נותנים לו שק זולגי חלויף תומה ואתה זה חמשטיון ועל מי המאקי וכויף יושקי יושקי שפנדים לו שק זולגי חלויף תומה ואתה זה חמשטיון ועל מי המאקי וכויף תראה בעוד כהיס ופרי לחזיים יבי בבי בבי בבי ביי ביי טרינק פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פרון פר